srećano 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

Nesti rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje.

Srećano 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

Srećano 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

srećano 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje.

srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

Srećano 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

Srećano 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

0: Čestitamo! Srećno vam bilo!
1: Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

srećano 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

drugu Bobi Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan želi drug Daniel Brezica porodicom. Porodici Prodanić srećno veselje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje.

srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje!

0: Drugu Bobi Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan želi drug Daniel Brezić sa porodicom. Porodici Prodanić srećno veselje.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.